0: کہ کرم کریم ہے،
1: یہ
0: سربت رمانی ہے کہ سربت ردانی ہے،
1: یہ
0: سربت ردیس ہے کہ سربت رپیس ہے،
1: یہ
0: سربت ردین ہے کہ سربت رلین ہے،
2: یہ
0: سربت ردیس ہے کہ سربت رپیس ہے، یہ سربت رہنتا کہ سربت رگنتا،
1: یہ
0: سربت رکاج ہے کہ سربت راج ہے،
1: یہ
0: سربت رتران ہے کہ سربت رپران ہے،
1: یہ
0: سربت رمانی سدیو پردان ہے،
1: یہ
0: سربت رپان ہے کہ سربت رمان ہے، یہ سربن کلیم ہے کہ پرمنگ فہیم ہے،
1: یہ
0: حسن وجو ہے تمام رجوع ہے۔